mama hey na na jiggle wah, howl mama hey na jiggle wah, bum ding da hey da hey da wah, hey ding da hey da hey da wah, bum ding da hey da hey da wah, jiggle mama hey na na jiggle wah, howl mama hey na na jiggle wah, bum ding ding da hey da hey da wah, jiggle mama hey na na jiggle wah, ooh ya la hey wah hey ya wah, bum ding da hey da hey da wah, jiggle mama hey na na jiggle wah, ooh ya la hey wah hey ya. Now I ask you people, what do you all want for nothing? A rubber biscuit? No, no, no.